pei nei pahaite aro pura heitan debe sei botu sapu are inte mo hama no handa jere bei pujare petere henduja ora ku musika pu ere mikena oi komi bae kueshe mo akanundu.